Medizinische in der Republik in Assedom. Dojeće se do muzeja Zapadnije Vužice, to dobiće se do kamenca, dojeć, zmiće se vaše džiči sobu, a doživće tam bronzovu dobu. Do bronzove je dživan, ješće minuće tam tiš prošenje i tam hciđa. Fahoće z vami formu shotović, a ju potom ti se s metalom vuki dać, tak moža si džiči, a potiš do roščini jedišće putla, pješće nađevač, або другу рынку, або тиш квок, а то вот дженца по будню 2 май хадж до на по будня на по штырьо. То вас то наджия просто юце на колесованску туру по тесвам сербской импрессии, там хцеча вам зромадне 12 километров пшевинеч, пшес малешеце брезинку клукш астрожу колесовач. Старт е по будню штырьо пшице, кви ве малешецах, а ели маче там лош, та лубост, собу чинч, потом пшизелче сопола речного мотиватора Луцена Каулфюрста. Хай се фильм по твоим небьем в обладач, to môžete dále v čornom komcu, tam reka menúce júce film Šitko pon Monstro. Zastup je po podňu cioch a potom zasvedčí so mašinka k napoštyrioch. A když tam hižo sče v čornom komcu, tam zmiče se snáno tiež flyer sobu, kýž tam uleží za konc tyčenia menúce nedželu, je tam džen přírody, kýž ve krabatovom vynie sveča od jednačích a do na večera pečech. To bude paradís a ľubovario a přečelo přírody se s přednoškami, doživeniemi a viezo tiež dživaničkami.

Snanos Švitis Švi Zvožoni, Sedam Mietje no Dosede Mechie, Dusche na Festival Mita Solis, Müsliče Kunst Stijinja, Vemi Vočica Tamši Skale, Notos Če Jutze, Vod Piatka Napo Šestčich, Vitani, Hač do Sedmich Napšikvat, Maja Tamižo Prinje Čitanja, Spriotovane Potem Zaklinči Hučba, Adiš, Sotiš Tam Zaso na Serbskich Aktero, Vesliče to Možeče na Kujšde Pat, a to Sobotu, Večon Napo Dživečich, to Vustupja Brečnadarec Dvojnikaj, jako skupina Plejas, a potom tež Sketi, to je Katalina Vornarec zis Noje Vieski, kiš potem tam na Jevišču ste, podajkim sapske poskytky tež tam. Šest minčinu dosedemich je, a štuje na Gran Canaria, so čuje každoma, vizo skupina Valaski.

kot se lečo znamenča dženca, ko čime. Kak rene pola vas doma, kče jes, no chcete nam to z obrazom dokumentovač, kče ja te balkon, to Zuzane Klimšec nam naspiva. Če odlas jenoj šva, Andreas Bekini sopraša, a? Neuži, Maria Matsena, o to prosim. Sedem menšinu posedeme.

Ja, kruće s to ukađam. Zosće jako svirne sluha, svirna sluha, kad iš čera našemu vusovanju sčihovali, a to sče tiš popuču byli sobu do zavoda tu v mjestče, a do firmy VD Ledermann GmbH, kotrež produkuje menuce pisaki za edding, to su zveča tu te toste pisaki, s kotrem iš možeš na nimale všich povjerchach tiš ništo napisać, abo molovać, a što iš potom tiš prič nemora so. Tiš serptam dživa, a je reporter Rebenej Šoče fabriku pokazao, a je tiš jednotlive dživove procese rozkvat, a sčeli netko tiš čipni jelisče tla zapasli, potom poladajče raz na našu app MDR Serbia. Tam sme vam zajímavé vusevanje hišče raz spšihotovali tiš na našej internetovej stronje z artiklemi a fotami a videmi. Nimo toho namakače tam tiš odkaz za dalšu epizodu. Tam je Beno Šota byl popuču jako serbski rozvoz popuču ve zavodach, ve vudvorju, ve rečanske připravje za vopvočky. A tež přichodne tydžin so poda Beno Šota napuč a tak veľe môžu hižo riec, to je téma kuchňa.

0: kvitče, dženzniši, ton požurma serbskeho rozvosa, njesceva dženca daloko a dolgo popuču treba jenoš spichač nekotre hase dale, tu se z budeskeho namiesta.
1: Přejeme z Božo.

Kaž coša vižeš, co by mogli doživiš na koncu tyženja v Dolni Vúžice, pen zašaltujšo víče teka zasej Bramborske Serske Radio. Dajome vam šake dorade v našich kulturnych pokazkach. Ryba karski svižen búže napšikvat pícňu, barkováche vetvoriu rúcnikari a umelce sobe tu v noce sveje dvere. A to donoštine ošo, patakem kaž zmiošo casa lúšt, pen svišeme se víče zasej až do toho, och, vošť, čo se dere niživa chvotku, abo pri jazorie.

0: CD. Srpski program. Srpski program. Tema.
1: Trebame jano jednu rec na sveža, a luže nebevici museli druge recu uknuš, je to lepšena. Esperanto, luže ga pejedaju ve vele krajach, kak je rec nastava. Při gežbe mjaze narodnego dnja Esperanto 26. julija svišeša ninto uščevanje kutitemje, autor jo Sebastian Elikovski-Winkler.

0: Stimis, ukami, kupki, esperanto, desperados, mesta Kopenhagen, vedainske, zakoinsu, senos, uščuvanje, prigažbie, mjaza narodnego dnia, esperanto. Spiva, ako s čo slušali v uščuvanju, su spivali teke verice esperanto. V svojich pomirach k esperanto ste pejedali Mito Ptašinski a Viktor Zakar, autor a pejedar uščuvanje jo bol Sebastian Likovski-Winkler.
1: RBB. Ваша музика в сербском программе.
0: Jo, ako što slyšali, sledujo náš servis, grajome vaše žicone štucky, doponijome ninto, muzikové žicenie jadnije přísluchárky a ta, co s vám sama predstajíš.
2: Mej se groni Maria Grošiška a ja som ho byla na Dolnoserskom gymnáziume až do 2016. Ja rada spívam všojadno v ktere rietze. V kompaktnom kúzu sme spívali gromaže, mej najľubšiu spíl jo byl Peturium Bergeli. A čo by rada slyšala?